açık. Havanın temperaturası 4-26 grad ışılı. Çağış tündükten sıdırım gel jürüt. Kulca da gün bulutlu. Havanın temperaturası 11-25 grad ışılı. Çağıştan sıdırım gel jürüt. Bu ortala da gün açık. Havanın temperaturası 7-23 grad ışılı. Tündükten sıdırım gel jürüt. Karamayda gün açık. Havanın temperaturası 10-23 grad ışılı. Düştükten sıdırım gel jürüt. Koytunda gün açık. Havanın temperaturası 9-22 grad ışılı. Çağış düştükten sıdırım gel jürüt. Шыханзыда күн ачык, хаванын температурасы 9-22 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн 3-4 пал шамал чыгат. Саанжыда күн ачык, хаванын температурасы 9-21 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Комулда азыраак жаан жаап артынан күн ачылат. Хаванын температурасы 6-24 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн 4-5 пал шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу болуп артынан ачылат. Хаванын температурасы 18-30 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн 5-6 пал шамал чыгат. Korulda gün bulutlu olup ardından açılat havanın temperaturası 14-30 Celsius jılı, düştükten sıdırım jel jüret. Aksu'da gün bulutlu.